Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

абсурдче кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурдче кохання.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: не випускай мене.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: let me down slow.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

I've got my own God. He drives a fast car.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 48-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
5: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні, у День військового капелана, ми вітаємо людей, які мають офіцерські погони, але за законом не беруть до рук зброї. Їхнє головне завдання зафіксоване в офіційному гаслі служби капеланства – бути поруч. І от станом на жовтень поточного року українське військове капеланство переживає безпрецедентне зростання. Кількість капеланів в армії за роки Великої війни збільшилася більш ніж у 20 разів. Проте дефіцит кадрів усе ще відчутний. Штатні посади укомплектовані лише на 61%. Ну, принаймні, таку маємо останню статистику. І от розуміємо, що сьогодні військовий капелан в Україні – це не просто священник, це людина, що має знати правильні слова, як для командира, що несе тягар смертоносних рішень, і водночас стає надійною опорою для бійця, що називає себе атеїстом. І от як священнослужителі з 15 різних конфесій проходять шлях від вівтаря до окопу та яка місія чекає на них після нашої перемоги, коли мільйонам ветеранів, та і що казати про ветеранів, усім нам знадобиться така певна духовна демобілізація. Про все це будемо говорити сьогодні із нашим гостем. Вітаю в студії отця Олександра Смирчинського, національного директора морського апостоляту Української греко-католицької церкви. Отче Олександре, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго
1: рада
2: дня.
1: Знову вас бачити.
2: Навзаєм.
1: Привітаю вас зі святом. Це навіть не свято, а день, який відзначає саме службу капеланів. Свято наразі не можна, мабуть, так назвати це святом. Ну, це більше підсвідчення тої місії, яку взяли
2: свято
1: на себе.
2: Насправді свято з державної точки зору воно формалізоване, бо взагалі день військового капелана – це день пам'яті святого Мартина Турського, який є покровителем капеланів, і неформально по церковному капелани відзначали його дуже давно. Державне святкування – це є формалізація неформального свята, яке капелани мають вже дуже давно.
1: Ну, отже, тоді зі святом, тоді можу дякую, вас дякую. Привітати вас і інших капеланів, які виконують наразі свою місію. Чи правильно, готуючись до нашої зустрічі, чи правильно я знайшла цю інформацію, що так і залишається, що згідно закону України про службу військового капеланства, ми говоримо про те, що капелан не стріляє, не командує, не пише звітів, проте виконує свою місію, якщо говорити про ці формальності, що є офіцерське звання, і є зовсім інше наповнення служби.
2: Ви частково сказали, дійсно це так і є, і то не тільки українське, то міжнародне законодавство відносить військових капеланів до некомбатантів. Угу. Отже, є лікарі, військові лікарі, які є некомбатантами, і військові капелани. Отже, некомбатанти – це ті, хто не беруть безпосередньої участі в бойових діях, і тому їм зброя не належить навіть, от, скажімо так. Тут автоматично може виникнути питання, а як щодо безпекових моментів? Через те кожен капелан згідно міжнародного права, і до цього права підтягнулося і українське право, має помічника, який є військовослужбовцем і який має право і обов'язок мати зброю для того, щоб у випадку якоїсь небезпеки і так далі, застосовуючи її, захистити в тому числі і капелана, і помічником якого він є. Відносно інших моментів, то ні, капелани пишуть звіти, і капелани командують, або, скажімо так, не командують, а допомагають у прийнятті рішень командним складом. Отак, отак я вам скажу. Все остальне правда, те, що ви сказали.
1: Тому що, ну, насправді, взагалі, от слово капелан, мені здається, багато хто почув тільки з початку повномасштабного вторгнення, а хто не занурювався
2: так на пострадянському просторі, скажімо так.
1: Тому що тому я й питаю, може, знаєте, такі прості питання, які вам здаються, ну, зовсім очевидними, але хочеться для наших слухачів і глядачів розказати більше про капеланів, чим вони займаються. Тобто вони не мають зброї та боєприпасів, а хоча б бронежилета їм видають.
2: Так, звичайно, все, що стосується захисту, збереження життя, вони навіть не то, що мають право, вони зобов'язані. Це є, тобто, апріорі вони мають, можуть і мусять застосовувати всі засоби, які стосуються захисту їхнього особистого і не тільки їхнього особистого життя. Для того, щоб так більш подробніше і розлогіше пояснити про капеланське служіння, треба зазначити, що капелан – це не тільки священнослужитель, який працює, який служить військовим або у війську. Взагалі, капеланське служіння, воно досить розлоге і розмаїте. По суті, капелан – це є священнослужитель або уповноважений церквою, хто має за свою спеціалізацію працювати з певним кластером, можна так сказати, з певною частиною нашого суспільства. Оскільки певна праця, певний фах накладають на людину певні травматичні, професійні або інші якісь відбиток, і через це людина має дуже специфічні духовні потреби. І звичайний парафіяльний священник в силу своєї зайнятості загалом парафією не має можливості або немає, скажімо так, часами і компетенції для того, щоб допомогти у цих вузькоспецифічних потребах, духовних в тому числі. Тому військові капелани – це є лише частина з такого капеланського пулу, якщо можна так сказати, бо є, припустімо, капелани в'язничні. Це ті, хто працює з в'язнями і тими, хто охороняє в'язнів. Є капелани лікарняні. Це ті, хто має за своє покликання служити хворим людям, а також людям, які допомагають у хворобі. Будьте згідні, що там абсолютно інші, тотально інші виклики, і відповідно люди потребують іншої допомоги. Припустімо, одним з моїх таких граней моєї особистої діяльності, це є морське капеланство, це є допомога людям моря, які мають абсолютно тотально інші виклики і потребують відповідно від капелана іншого підходу і іншої, скажімо, інструментів праці з ними. Це так на загал. Є ще інший, велике розлоге гроно капеланського служіння, але це так для загального розуміння. Звичайно, що в нашому суспільстві і в наш час найбільш затребувана є праця військових капеланів, оскільки наш народ, наша держава стоїть по суті на екзистенційній грані, на грані життя і смерті, і найважливіші, як би це не було, там, можливо, десь на підсвідомому рівні образливо іншим категоріям наших громадян, саме військовослужбовці є найважливішою, тому є глибоке переконання, найважливішою частиною нашого суспільства, яка, от я сказав, стоїть на цій грані екзистенційній, на грані життя і смерті, які, по суті, для нас виборюють. Це, знаєте, за класкою «to be or not to be», бути або не бути. І вони потребують від церкви і від суспільства найбільше допомоги. І тому військове капеланство з церковної точки зору є зараз над таким самим яскравим і найбільш опікуваним, можна так сказати, церквами загалом і, зокрема, Українською Греко-Католицькою церквою, зокрема.
1: Ви знаєте, мені здається, що Це теж так. Тільки я просто почула про капеланів. Ну, на жаль, для мене так було про військових, тільки коли почалася велика війна, і зустрічалася із різними в студії капеланами, і більше почала дізнаватися саме про цю місію. Але потім, працюючи з медиками, я побачила, що в паліативній службі є для людей. Це навіть є мультидисциплінарна команда, в яку входить соціальний працівник, лікар і духовник, ну, який супроводжує. Ну, тобто наша держава почала більше, по-перше, якщо вже є закони про службу військового капелана, законодавчо це оформлювати і розуміти, що як почали говорити про ментальне здоров'я поруч із психічним, так і про духовну складову життя, щоб її підсилювати і в різних сферах цю допомогу духовно надавати. Капелани, священнослужителі почали поруч в різних сферах життя, поруч і бути присутніми. Це не було якась маленька капличка десь за межами лікарні чи ще чогось, де таємно хтось кудись. Хоч це просто супроводження всіх сфер життя почалося абсолютно на рівному такому рівень однаковий для всіх підтримок.
2: Бачите, це так цікаво, що наша держава формалізує те, що вже давно існує. Подібно як сьогоднішнім святом. Церкви, скажімо так, давним-давно святкували це свято, і на прохання капеланського грона, властиво тих капеланів, які є штатними військовослужбовцями у державі, держава пішла на зустріч і формалізувала це свято. Капеланське служіння церков, різних церков в різних сферах почалося дуже давно. Так, спочатку воно починалося з якихось дуже незначних і тому незамітних активностей, але мені здається, що ще з початком незалежності церкви почали намагатися запропонувати державі свої послуги. Дуже часто держава впиралася. Можна по-різному казати, чому, можна возмущатися, чому це відбувалося, але треба розуміти, що психологічно, ментально ми дуже довго вибиралися з Радянського Союзу. Uh-huh. А в Радянському Союзі церкві було зась бути присутнім в будь-якій формі того чи інакшого громадського, суспільного життя. Церкву, навіть якщо окремим церквам, скажімо так, держава дозволяла на публічне життя, чи взагалі на життя, то навіть це життя було настільки обмеженим, що церква мусила собі бути в межах храму і було зась виходити поза межі храму. Але ж треба розуміти, що місія церкви, вона є поза огорожею церкви. Крім того, наші вірні тої чи іншої церкви, вони не інопланетяни. Вони є повноправними членами цього суспільства. І вони, як і будь-яка частина цього суспільства, мають право на задоволення своїх, по-перше, релігійних потреб. По-друге, є величезна кількість людей, які не знають про те, що вони потребують цієї допомоги. І оце гасло військового капеланства «бути поруч», воно, мені здається, коректним є для будь-якої форми капеланського служіння. Це для тих людей, може, які зараз там подумки докоряють, що церква пхається туди, де її не просять, або щось такого. Хочу зазначити про те, що церква не нав'язується у своєму служінні. Цього можуть досвідчити, припустимо, військовослужбовці. Ніхто нікого нікуди і не тягне, не затягує до якоїсь до якогось храму тої чи іншої конфесії, бо між іншим, між нами є таке неписане правило, але на міжнародному рівні є правило капеланського служіння, яке строго-настрого забороняє так званий прозелітизм. Це затягування до своєї церкви. Ми надаємо допомогу у задоволенні своїх релігійних потреб, хоча я дуже не люблю це формулювання, але вже вірним своєї, скажімо, церкви, до якої я належу як священник, ми допомагаємо організувати задоволення релігійних потреб будь-якому представнику будь-якої церкви, і ми відкриті на спілкування чи на якесь соціальне служіння просто для всіх. Ну, це така, якби, коротко опис того, чим церква займається. Але є окремий такий момент, окремий пункт нашого служіння. Ми допомагаємо людині в нелюдських обставинах залишатися людиною, зберігати сенси власного людського буття, можна так сказати. Бо особливо це стосується війни. Звичайно, у інших сферах людських діяльностей є свої виклики для людськості. Отак вживу такий термін. На війні особливо є небезпека людині перетворитися на, перепрошую за таке формулювання, на тварину. Тому що тоді, коли ти виживаєш, тоді, коли є небезпека твого, по суті, буття, твого життя, є небезпека втратити і ознаку людськості.
1: Ти керуєшся інстинктами,
2: саме тваринними інстинктами. І лише той, хто є поруч, дуже часто може тебе стримати, щоб ти не впав з людських ніг на тварині. Перепрошую, що так кажу. Сказати: брате, сестро, ти людина. І ти мусиш, незважаючи наперекір всьому, залишатися людиною. Ти дитина Божа. Гідність дитини Божої не дозволяє тобі опускатися, не дозволяє тобі спускатися до підземелля тваринного буття. Отак би я це сказав. І також є дуже важливий момент, бо дуже часто, бо ви сказали про команди психологів, лікарів, священників, бо дуже часто плутають функцію, місію психолога і капелана-священника, вважаючи, що один і другий роблять практично одну і ту саму роботу. Насправді, наше покликання, наша мета, сенс нашого служіння, він хоча і споріднений, але інший, різний. Бо капелан, священнослужитель, він допомагає зберегти сенси, а психолог дає інструментарій.
1: Угу.
2: Розумієте?
1: Так.
2: Дуже часто до капелана звертаються по психологічні якісь запити з психологічними потребами. І тут дуже важливий є отакий, така не конкуренція, а тандемна праця священника і психолога. І лікаря дуже часто також, бо воно все дуже поряд.
1: Ну, як і все це існує в людині, все в одному організмі, так, всі ці рівні буття, від фізичного до ментальної, духовної, взаємодії впливає.
2: Взаємовпливають одне на одне.
1: Так, і поруч повинні бути різні, абсолютно різна підтримка. Трошки повернуся на крок назад. Ви сказали, що не може бути якийсь священник будь-якої конфесії просто прийняти рішення і піти в капелани. Скажімо так, він може прийняти рішення, але не може це зробити одномоментно завтра. Тобто потрібна якась ще підготовка, бо я бачила, що в нас є проходження певної такої підготовки у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто якщо людина, якщо священнослужитель, який вже має і богословську освіту, так, і має мандат від своєї конфесії, приймає рішення бути капеланом, йому треба ще довчитися, якщо правильно так сказати, чи допройти підготовку.
2: Дивіться, це в ідеалі. Насправді, закон про військове капеланство був прийнятий у 2021 році, і мала бути поетапне введення його у дію. В ідеалі, так як задумувалося, перед вступом на посаду священнослужитель, який мусить мати вищу освіту богословську і так далі, так далі, так далі, мусив пройти підготовку для перед вступом на посаду. Війна внесла свої корективи. І оскільки потреба у капеланах, потреба у капеланському служінні є колосальна, очікувати, а можливості військового інституту є, делікатно кажучи, обмежені, коли в армії є більше 700 посад, а інститут може одночасно готувати 30 капеланів, уявіть, наскільки би це розтягнулося. Тому було прийнято, я не знаю, на якому рівні, мабуть, Міністерство оборони чи Генштаб, я не знаю, на якому рівні, а на найвищому рівні, про те, що священники заходять на посаду, в першу чергу, ті, кого, хто має досвід уже, на початок війни, я скажу так, величезна кількість капеланів мали досвід служіння, бо перед тим, як вступив в силу закон про військове капеланство, діяла постанова про військове капеланство, і капелани були на цивільних посадах. Це було і інший час, інші виклики, дуже проблематична форма, але на той момент, коли вводили військове капеланство як частину військової служби, уже якась частина капеланів мала досвід практичний, досвід служіння у війську. Тому в першу чергу заходили на посади ті капелани, які мали досвід. Але їх виявилося, аж дуже мало. Там ви оприлюднили зараз статистику про 60% зараз заповнених посад. Мені здається, що 20 було. Я можу помилятися, але це була дуже невелика частина. І тому було прийнято рішення, що священники заходять на посади, а потім їх постфактум доготовують. І зараз, вже зараз такого немає, але на початку дехто з військових капеланів по року, будучи на посадах, очікували ще на спеціальну підготовку для того, щоб мати фах, дійсно фах, знаходячись в найгарячіших точках і допомагаючи військовослужбовцям, будучи поряд з ними. Аж потім, через рік, їх готували до цього. Це трошки такий, знаєте, сюрреалістичний момент, але, війна взагалі до нас.
1: Здається, тут вже і підготувати їх, вже життя їх підготувало, все кинуло їх у вир, і вже вони як рівному вже подальшому повинні були розповідати.
2: Я від декількох капеланів чув таку фразу, що мене можна ще навчити. Хоча потім вони дякували інституту, військовому інституту при університеті Шевченка, бо, знаєте, яку би ти не мав практику, теоретичні знання, теоретична база, вона завжди є корисною, скажімо так, як мінімум корисною. Це як мінімум. Тому от зараз от така трошки неправильна, але яка є. Та на війні зараз, під час війни, ми самі не буду зараз перечисляти, знаємо величезну кількість випадків, коли приходиться виходити з брутальної реальності, а не з того, як воно має бути.
1: Ви знаєте, є таке от теж питання. Шукала дані саме про військових капеланів, і от, принаймні, знайшла, що приблизно 1700 осіб повинно бути в нашому війську, загальна штатна чисельність наразі служби військового капеланства. Це включно з помічниками. І сотні посад, ми почули, за статистикою, залишаються вакантними. І при цьому в армії служать представники 15 різних релігійних організацій, за винятком, звісно, УПЦМП, що законодавчо заборонено. І кількість капеланів зростає, але все ж таки є такий великий дефіцит. Чому так? Тому що не хочуть відпускати священиків церкви, або самі пастирі не готові до реалій війни і поринути саме туди, в те пекло.
2: Дивіться, Це дуже розлога тема браку. Найперше, моє переконання, що заставляти іти на цю посаду не можна. Людина повинна мати покликання, окреме покликання до цього служіння. Наступний момент – церква, виходячи з власної опінії, власного враження про особу, дає йому мандат, дає повноваження для цього служіння. Є, я, припустимо, декілька знаю моментів, коли людина хоче, але церква, бачачи провід церкви, бачачи певні нюанси особистісні, вважає, що він не може виконувати цей функціонал. Крім того, є запити зі сторони війська, які церква інколи не може задовільнити не тому, що не хоче, а тому, що є такі обставини. Припустімо, у нас зараз є величезна проблема зі священниками для парафіяльного служіння. Величезну кількість, це говорю, зокрема, про нашу церкву, яка старається відповісти на всі запити війська, але ми мусимо зрозуміти, що ми не маємо права залишити церкву без священнослужителів. У нас зараз є вже величезна кількість випадків, коли кілька парафій обслуговує один священник. Я знаю випадки, коли священник звертається до проводу церкви, що хочу йти на капеланське служіння, церква не відпускає його. Тому що ми не маємо права дати структурі завалитися, по суті, бо без священника довго церква та чи інша громада просто не може існувати. Є випадки, коли церква посилає, дає священника для того чи іншого служіння, і військо, не так військо, бо на загал ЗСУ, це стосується моєї церкви, я не можу говорити про загал. На загал Збройні сили, Національна гвардія, прикордонна служба, вони задоволені нашими священниками. Але я знаю випадки, коли військо, придивившись пильніше до особи, яку посилає їм церква, каже, ця особа нам не підходить. Припустімо, зараз я так абстрактно говорю, він є там дуже добрим богословом і проповідником, але має гірші, скажімо так, ознаки здоров'я. Він просто не проходив ВЛК. Я розумію, що зараз смішно буде звучати, бо дуже часто людей, яких мобілізують ВЛК, проходиться миттєво. Ми відносимося до цього дуже серйозно і не допускаємо, щоб наші священники отак легко проходили ВЛК. Не підходить за станом здоров'я, будучи по інших параметрах підходящим. Насправді, і наступний момент, ну, будьмо, якби такий завершальний, фундаментальний, будьмо щирими, недостатньо є тих, хто дійсно хотіли би присвятити своє життя капеланському служінні. Чому? Дуже індивідуальні моменти, бо, припустимо, можна подумати, що людина боїться там якихось викликів фронту і так далі, і так далі. Насправді є величезна кількість посад так званих тилових, де є безпечно, але, ну, людина не бачить себе у тому служінні. Тому, так, я перепрошую за такий трошки, може, розлогіший.
1: Дякую вам, це саме і зрозуміло. Так. Тому для мене більше поставала, знаєте, така відповідь, що немає людей, дійсно розуміємо, що немає священиків, десь чула інформацію. Ну, це от про що в семінарію небагато вступають.
2: Це правда.
1: Так, молоді. Тобто розуміємо, що є багато прогалини в цивільному житті, а якщо людина, як ви кажете, повинна мати досвід і повинна мати певний такий не те, щоб настрій, а таке, знаєте...
2: Це називається покликання. Людина мусить бути покликана саме до цього
1: себе,
2: служіння.
1: Так. І тому розуміємо, що... але бачите, тут багато причин, навіть попри те, що правильно ви кажете від своєї церкви, але я ж кажу, є 15 конфесій, так, які представлені, і розуміємо, що, мабуть, певна з них переживає свої якісь складнощі.
2: В кожного є свої. Наскільки мені відомо, наскільки я знаю, найменші проблеми з заповнення своїх квот, бо то ще такий момент є, в армії у свій час було зроблено певне соціологічне, мабуть, так воно називається, дослідження, де визначили процентне відношення представників тої чи іншої конфесії. І після цього було створено так звану квотну систему, коли відповідно до кількості вірних тої чи іншої церкви було визначено процент посад для тої чи іншої конфесії. Наскільки мені відомо, переважна більшість протестантських церков, вони мають менші проблеми з заповненням своїх квот. Традиційні церкви, які відповідно отримали найбільшу частину квот, якось так буде правильно сказати, саме вони, саме ми маємо цей момент. Бо кількість місць, які ми маємо заповнити, зокрема, наша церква, то ми десь так, мені здається, я не знаю, не маю точної статистики на даний момент, але чуть більше 60% власних квот ми заповнили. Тут ще і інший момент, ми дуже дотошно і відповідально відносимося до кандидатів. Ми будь-кого до капеланського служіння не допускаємо. Повторюся, є випадки, коли священники нашої церкви хотіли б показувати своє бажання, але провід церковний з різних, з тої чи іншої причини не допускає до капеланського служіння. Бо це, знаєте, капелан – це той, хто відповідальний за душі. І тому будь-кого допустити до цього служіння не можна.
1: Отже, Олександре, а чи... є така місія у військового капелана, коли він на службі підтримувати міжконфесійний мир. Адже

0: Може, вам щось так, є такі випадки, які ви можете розказати?
1: Є величезна кількість різних викликів. Звичайно, перед обличчям смерті стараються умовності, які, по суті, придумані людьми. Церковний розподіл, особливо якщо це стосується християнства, це все-таки наслідок не волі Божої, а людської немочі, отак скажу. І наслідки цієї немочі стали причиною для дуже часто нехристиянської поведінки у світі. Добре кажете, в окопі, там, де є питання життя і смерті, перед обличчям смерті, наслідки оцих людських немочей, вони стираються. Це правда. Ну, але треба капелану завжди бути винятково уважним і винятково обережним. Бо дуже часто, на перший погляд, такі дрібниці, що стосуються конфесійного, релігійного життя, можуть стати тригером для людини, яка знаходиться у важких психологічних обставинах, які є там. Звичайно, це прямі обов'язки капелана забезпечити релігійний міжконфесійний мир у підрозділі, де він служить, працює, де він виконує свій функціонал. Я повторюся той момент, що капелан, але це, звичайно, у звичайних обставинах ППД, коли капелан задовільняє релігійні потреби вірних власної церкви, і він зобов'язаний організувати можливість для вірно будь-якої церкви задовільнити свої релігійні потреби. Як він це має робити? Це вже треба виходити з обставин. Чи задовільнити можливість відвідати власну церкву, яка є поселенні на найближчій відстані? Чи забезпечити можливість, якщо це можливо, священнику відвідати? Тут є величезний арсенал можливостей, які постають перед капеланом для цього. І, звичайно, якщо це не протирічить, там, припустимо, якимось світоглядним моментам тої чи іншої конфесії, організувати загальні якісь такі екуменічні заходи для того, щоб, по суті, використати цей момент як момент так званого тімбілдингу.
0: Єднання, так?
1: Та єднання для того, щоб створити з підрозділу єдину родину, єдиний організм.
0: Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, я сказала вам фразу, до речі, хто з наших слухачів і глядачів не бачив цей випуск, може знайти на нашому каналі в Ютубі, я сказала вам фразу, що в окопах немає атеїстів, а ви мені відповіли, що я би з вами посперечався з цього приводу. Так. Та? І я залишила це питання і на сьогодні, де ми говоримо, що капелан виконує свою місію, але дійсно, мабуть, є, раз ви кажете, що на фронті і під обстрілами чимало переконаних агностиків чи невіруючих, і, звісно, він може відповісти там на будь-яку там фразу, що «Отче, я не вірю в Бога, не треба мені ваша допомога, ваших молитов». Але чи як може підтримати капелан цих людей? Ви сказали, що він не нав'язується.
1: Звичайно,
0: але
1: не маєш права нав'язуватися нікому. Крім того, воно, ну, делікатно кажучи, контрпродуктивно. Це безсенсово. Більше того, не то, що безсенсово, воно і небезпечно, особливо, якщо це на лінії фронту. Повертаючись до тої фрази, яку я сказав, я, знаєте, в нашому капеланському середовищі дуже часто люблять вживати цю фразу як крилату, але насправді той, хто стикався безпосередньо з особовим складом, знає про це. Більше того, я зустрічав, не можу сказати, що багато, але можу стверджувати, що я зустрічав таких людей, які втратили віру в Бога саме там. Це дуже болючий досвід, особисто для мене, як для священника, як для капелана, але людина, яка втратила

0: щось найдорожче, інколи, не знаходячи сенсу цієї втрати, може починати звинувачувати Бога. І, властиво, тут є такий момент, коли людина тратить віру в Бога. З цими людьми найважче. Є зворотні моменти, коли людина в цих обставинах, втрачаючи чи отримуючи якийсь момент збереження власного життя, чи в моменті найбільшого страху чи стресу отримує откровення і здобуває віру в Бога. Бо дуже часто вірою в Бога називають різні речі. Забобони. Не є вірою в Бога. Чи таке, знаєте, магічне мислення, яка не є вірою в Бога. Віра в Бога – це чіткий досвід дотику, чіткий досвід такого глибокого, інтимного спілкування, співпережиття Бога у власному житті. А, знаєте, в момент страху перехрестити лоба – це не є прояв віри. Це скорше чи там тримати вервицю. Знаєте, дуже часто ми бачимо білі вервиці на шиї у воїна, який тримає як оберіг. Це не має жодного відношення до християнства. Оберег – це не про християнство, делікатно кажучи. І так далі, і так далі, і так далі. Позірно дивлячись на якісь рухи військовослужбовця чи військовослужбовців, люди ідентифікують їх як прояви віри. Дуже часто це не є так. Це може бути, звичайно, може бути, але дуже часто це не є так. Особливо, знаєте, я це перевіряю, коли кличеш навіть формально ніби вірних своєї церкви на молитву. Молитва – це розмова з Богом. Насправді, це є необхідність глибоковіруючої людини. І людина в цей момент вибирає щось інше. Не тому, що йому за штатним розкладом зараз, в даний момент, потрібно то чи інакше робити. Він має вільний час. Він вибирає робити щось інше. Це для мене свідчення того, що він досить недавно проявляв себе як віруюча людина, але тоді, коли заспокоївся, він не має такої потреби. Ну, я відверто кажучи, навіть якщо він мені каже, що він віруючий, я точно знаю, що ні.
1: Тобто, якщо така людина є в підрозділі, ніхто, це ще раз, щоб зруйнувати міфи, ми на початку сказали, що ніхто не нав'язується, як ви сказали, є така...
0: Заборонено
1: навіть якимось чином до лав церкви затягувати або агітувати.
0: Про це називається прозелітизм, він
1: так.
0: Заборонений.
1: І якщо хтось думає, що якщо йде людина в підрозділ, де є військовий капелан, то там обов'язково є якась щоденна молитва, сповідання гріхів чи щось, ще такого
0: там
1: обов'язку.
0: Там є, але
1: для
0: бажаючого.
1: Це за згодою.
0: Однозначно. Однозначно заставити, принудити. Не то, що не можна, це протизаконно навіть.
1: Але якщо така людина попросить в важку годину або навіть перед обличчям смерті підтримати, поговорити про родину, поговорити про щось світле, не згадуючи Бога, не згадуючи раю чи пекла або якихось інших духовних шарів, це буде духовним покликанням?
0: Так, звичайно. Це не обов'язково мусить бути капелан, бо інколи, якщо є проблеми у родинному житті, дуже часто може допомогти психолог. Надати інструментарій для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему у стосунках і так далі, так далі, так далі. Але капелан також, але просто капелан дає трошки інше. Він, звичайно, інколи треба бути, перепрошую також за такий термін, вільними вухами, просто щоб людину вислухати, бо то ще такий момент, що дуже часто капелану довіряють через те, що знають, що він є стриманий обов'язком про таємницю сповіді. Тому з ним можна бути більш відвертим, і ніж там з командиром чи з товаришем. Але поговорити з капеланом не то, що можна. Ті капелани переважна більшість тих капеланів, яких я знаю, вони відкриті, і вони завжди, скажімо так, до диспозиції будь-якого військового, ким би ти не був. Чи по званню, чи по віросповіданню, чи за походженням навіть.
1: Знаєте, і наостанок, от таке питання, кожен раз хочеться завершувати програму все ж таки якимось направленими векторно думками про те, як буде, коли ця війна закінчиться. І от, знаєте, хочеться спитати вашу думку про те, чи готові наразі, от коли війна закінчиться, наші тилові парафії прийняти цих людей, що бачили пекло, і чи не може виявитися так, от чи не розмірковує церква вже про це, що капелани військові, які прийшли поруч, мають досвід спілкування з цими хлопцями та дівчатами, потрібні будуть у цивільних церквах більше навіть, ніж ті священники, що залишалися на традиційних місцях?
0: І так, і ні. Насправді, ми, знаєте, то є такий трошки дражливий момент. Колись один з наших отців, такий отець, у нас є Андрій Зелінський, мені здається, були збори капеланів в кінці 22-го року, по-моєму, так. І багато хто з капеланів, в 22-му році, нагадую, починав говорити про те, що треба готуватися, як, що ми будемо робити після війни. Угу. Він тоді нам сказав: «Оці, чекайте, дайте перемогти. Давайте переможемо, тоді будемо думати, що робити після війни». І знаєте, я якось кілька років тому його спитав: «Звідки ти знав?» Насправді ми ще не перемогли. Але якщо так подумки себе не знати, в який час перенесемо, звичайно, військові капелани, ті, які мають досвід, будуть нагально необхідні в тилових парафіях, куди повернуться сотні тисяч, якщо не мільйон наших людей. І до кого, як не до них, вони будуть мати найбільше довір'я. Але церква зараз уже готується до того часу, коли буде мир. Хоча ми вже маємо виклики, бо величезна кількість наших вірних повертаються додому після того, як вони пройшли війну. І ми вже маємо величезні проблеми. Не так, не проблеми, виклики. Отак буде коректно сказати. І тому зараз, зокрема, наша церква організувала величезну програму по, можна казати, післядипломній освіті нашого духовенства, але не тільки духовенства, але і вірних. Ця програма називається «Зцілення ран війни». Коли про священників, це 100%, кожен священник зобов'язаний пройти це навчання для того, щоб бути готовим відповідати на виклики, які постануть перед ним, коли він буде стикатися, коли він стикається, бо не буде, бо практично всі наші парафії вже стикаються з тими хлопцями і дівчатами, які повертаються з війни. Ми маємо величезну кількість реабілітаційних програм і крім військовослужбовців, і особливо, що важливо, крім сімей військовослужбовців, бо насправді не тільки військовослужбовці, сім'ї, родини, це зараз величезна проблема. Просто величезна проблема саме в наших родинах військовослужбовців. Коли на реабілітацію приходять родини військовослужбовців, і ті, хто організовують ті, хто мають повноваження організовувати ці реабілітаційні програми від імені церкви, які церква організовує, беруть частиною священників. Для того, щоб вони, будучи частиною команди, вже вчилися, вже підноровлялися, що вони мають робити, якщо так можна сказати, з тими нашими вірними, і не тільки нашими вірними, бо, відверто кажучи, через ці наші реабілітаційні програми дуже невелика частина військовослужбовців проходить наших вірних. Переважно це вірні інших церков і інших конфесій. Ми нікого не ділимо, ми не даємо допомогу будь-кому, хто до нас звернеться. Отже, підсумовуючи, ми готуємося. Ми готуємося і серйозно готуємося для того, щоб, як завжди, відстаємо. Абсолютно бути готовим ніколи неможливо, але ми намагаємося.
1: Так, звісно, ветерани вже є, і є вже можливість здобувати цей досвід. І, звісно, вже є, навіть можна цю тенденцію, як міняються оці виклики і оці запити, їх можна весь час відслідковувати. Ми цивільні бачимо, ми з вами говорили до етеру, що з 22-го року, і сьогодні ми бачимо себе різними людьми. Кожен рік, кожен період, кожен якийсь складний момент, який пережили, ми вже бачимо себе іншими людьми, і що вже говорити про наших військових. Дякую вам. Отже, отець Олександр Смерчинський, національний директор морського апостоляту Української греко-католицької церкви, був із нами сьогодні і в студії, як і зазвичай, ну, принаймні, дуже цікава розмова, яка, знаєте, підсвічує все те, що робиться не тільки за певною посадою, не за законом чи прийнятим рішенням, а те, що роблять наші сьогодні капелани, адже...
0: Із вашого дозволу хотів би привітати всіх своїх співбратів у капеланському служінні. Оці брати, сестри, бо також є наші сестри, які провадять, які служать капеланами. Сьогодні хотілося б кожному з нас, кожному з вас і всім нам разом побажати Божого благословення і стійкості, незважаючи на перекір всьому. Нехай Бог благословить і провадить.
1: Я хочу також подякувати, тому що в таких умовах, яка зараз триває, найжорстокіша технологічна війна 21-го століття, і навколо нас руйнуються міста, руйнуються просто долі. Саме капелани, як отець Олександр сказав, сьогодні не тільки військові, а на різних рівнях, вони роблять так, щоб людська душа не перетворилася на руїну. За це дякуємо їм. І ще раз, як ми почули від Олександра, це вже свято. Все ж таки, вітаємо зі святом. З вами був проєкт «Код доступу» на Першому міському. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на Першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Твоїм слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.